Pod vodstvom Vaclovasa Augustinasa ansambl Jauna muzika izveo je Magnificat Arpa Perta. Prije toga čuli smo tri skladbe za klarinet solo Igora Stravinskog u izvedbi Martinsa Circenisa. Na redu je prva norfolška rapsodija u E-molu Rafa Vaughana Williamsa.

Allegro non troppo Bernharda Heinricha Romberga izveli su violončelist Walter Dešpalj i gitarist Mario Nardelli mlađi. U nastavku slušamo dijelo Enrique Granadosa, Allegro de concierto za klavir. Nastupa Ester Pineda.